You guys rock.

Us. You guys all the way out.

Det.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sannolikt fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka.

0: en statlig väg som man egentligen har gjort. Är inte den fråga för Trafikverket i första hand. Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
1: Men liten i sammanhanget också.
0: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
1: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
2: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt för en sak som... överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas.
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och sådana här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är ju också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Ja. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej. Vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu som båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till Medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Mm. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensen skulle säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9-skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9-skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera i det här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera i det här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att
2: bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt. Som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då. Utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gundersbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja, mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller, ja, kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: För det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten, och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt att växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
1: Det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det, hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka
2: skidor.
0: Ja, men skidanläggning är världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Välkommen till programmet som heter Smakbitar, ska jag ju säga. Och jag som säger det, jag heter ju som vanligt Jonas Nylander och jag hoppas att ni orkar hänga med nu i de här 2 timmarna som vi ska hålla på här. Jo då, 2 timmar precis som vanligt, det kommer det att bli och ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det. Ni kanske lyssnar live eller i ljudarkivet på bodensradio.se, oavsett vilket så är det dags att börja.

The Kinks var ju det där med Sunny Afternoon. Och det är inte så långt steg då till att spela nästa låt.

Small Faces med Lazy Sunday. Det är också en riktig sån här sommarklassiker från det glada 60-talet. Jag kan plocka fram ytterligare en, för jag vet inte om den har riktigt samma sån här klassikerstatus. För mig har den det. Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad.

Kim Fowley. Han var en speciell herre, för det var en sån här låtskrivare och skivproducent och lite allt möjligt var han väl. Och manager till gruppen Runaways var han ju också en gång i tiden. Men det här var ju innan dess, och han ibland var aktiv som artist även själv då. Det här tror jag var hans första försök som artist då, med låten The Trip från året 1965. Vi går bakåt i tiden till 1953, spelades nästa låt in, men den vart liggandes på hyllan i ungefär 16 år och gavs officiellt ut första gången 1969 alltså.

John Brim med Ice Cream Man, som då fick ligga outgiven ganska många år då, 16 år från den spelades in tills den då släpptes på någon sån här samlingsplatta från Chess Records, för de tyckte att den var lite väl vågad då när det begav sig, så att den fick ligga och coola till sig lite grann, för att det handlar inte om en glassgubbe egentligen.

Och även bodensradio.se, där kan man lyssna både live på repriser och framförallt i ljudarkivet. Gå in där och så hittar ni smakbitar, som det här programmet heter, och så finns det en hel lista med olika avsnitt. Och just nu lyssnar du på precis det här. Och det senaste vi hörde, det var Hokey Pokey, en annan låt som kanske handlar om glass eller någonting annat. Richard and Linda Thompson i alla fall hette duon som framförde den. Vi tar en annan gift duo som innehåller en Richard i alla fall.

Sån jäkla bra låt det här. House Un-American Blues Activity Dream med Mimi and Richard Farina. Och denna Richard Farina, det har jag sagt förut, men han gick ju bort alldeles för tidigt i en motorcykelolycka just på fruns födelsedag. För att göra det lite extra eländigt så vart det så. Och ja, han var inte så gammal när det hände i alla fall. Och den här Mimi, som då frun hette, hon var ju faktiskt, hon har ju också dött sedan några år tillbaka också. Men hon var ju syster till Joan Baez.

Joan Baez hade vi där och låten To Bobby. Ja, det var ju än en gång där hon var nostalgisk och mindes sin tid tillsammans med Bob Dylan där. Det var innan, några år innan hon skrev den där Diamonds and Rust som hon då kanske är mest känd med, som vi också tar upp där. Och lite grann att en vädjan till han att kanske återvända till så som han var när han startade i sin karriär, att han skrev de här protestvisorna som blev så populära och så att folk liksom förväntade sig bara att han skulle fortsätta med det där i all evighet, men han kanske ville gå vidare helt enkelt och pröva någonting annat, och det ville inte vara den där galjonsfiguren där som de kanske gjorde honom till. Men vi kan ju ändå köra en av de här riktigt tidiga Bob Dylan-låtarna som blev liksom de här stora just protestlåtarna.

Bob Dylan, A Hard Rain's A Gonna Fall. Och en del källor anger ju att den här låten ska handla om den här Kuba-krisen, men det har man kommit fram till att han skrev den faktiskt flera månader innan den liksom var aktuell, så att så är det inte, men man kan ju tolka det så om man vill. Och det är väl mer ett hopkok av lite olika såna här idéer till låtar han hade, för han trodde att han kanske inte skulle vara vid livet så pass länge så han kunde fullfölja alla låtar, så han blandade ihop allting i en enda låt här. Och det finns en rolig historia om första gången han framförde den här vid någon sån här live-konsert, och det var någon sån här olika folksångare då skulle få chansen att uppträda där, och jag tror Pete Seeger var lite inblandad, det var någon form av arrangör i det där. Och då stod de ju på rad där och skulle få komma in då olika, och så sa han att det är lite begränsat med tid, och ni får bara 10 minuter var, så att gör en 3 låtar var då ungefär. Och då räckte Bob Dylan upp handen och sa, men en av mina låtar är 10 minuter. Och nu är ju studioversionen lite kortare, den är bara 6:52. Och det dök så småningom upp då på hans andra album som heter The Freewheeling Bob Dylan. Och han dyker upp varje gång, minst en gång i alla fall, i varje avsnitt av Smakbitar. Sen har han ju fått lite utmärkelser, och han är ju inte så förtjust i att få den där typen av uppmärksamhet. Han gillar ju inte ceremonier och priser och sånt där egentligen. Han har ju fått Nobelpriset i litteratur en gång, och några år innan dess så fick han ju det här Polarpriset, Polar Music Prize som det heter. Och det har en av de två vi ska höra i nästa stycke fått. Och det är ju ren skandal att man inte ger det till den andra här också, för han borde få det medan han fortfarande är i livet, tycker jag.

The Pilgrim, chapter 33, en live-version med Emmylou Harris och Chris Christopherson. Och det är Chris som har skrivit den här låten en gång i tiden. Emmylou Harris, hon har ju tilldelats det här Polarpriset. Och det är ju skandal att inte Chris Christopherson har fått det. För det är så många som har fått det som egentligen inte förtjänar att få det, enligt mig i alla fall. Så att nu är det dags att han får det, tycker jag. Men, och Chris Christopherson är ju också med faktiskt i varje program, för det är han som spelar signaturmelodin här i Smakbitar. Men en annan som också har fått det där priset, han är ju dessvärre gått ur tiden numera, men han är ju också med i varje avsnitt den här säsongen.

Klassiskt Chuck Berry här hade vi med låten Oh Baby Doll. En låt som handlar lite grann om vad händer när man går ut skolan. Så där kommer det att ta slut då med de man känner, eller kanske man behåller kontakten och så. Man vet aldrig riktigt, men det brukar ju vara glättigt i alla fall när det är sommarlov.

Gary U.S. Bonds med School Is Out, som ju var en hit, ja vilket år kan det ha varit, typ 61 kanske det var, står det i alla fall på skivan där. Vi går några år framåt, tror till 67 eller 66 tror jag vi hamnar helt plötsligt, men låten heter likadant.

Cat Stevens med School Is Out. Men vi kanske går några år framåt och så plockar vi fram då den ultimata skolavslutningslåten, den som, ja, man blir lite less på den, för att den kommer faktiskt varje år vid skolavslutningar, så är det alltid någon som ska dra igång den där.

välbekant låt som säkert de flesta känner igen. Men det är en klassiker, så den håller ju faktiskt ändå, fast den är på gränsen att bli lite uttjatad, just det att den ska köras varje gång någon ska sluta skolan. Alice Cooper och School's Out. Men vad händer sen då? Det kan man ju fundera över.

0: Hallå där, det här är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Eller alternativt bodensradio.se, där finns ju också ljudarkivet som, ja, du kanske sitter och lyssnar på det just nu och då. Kan du ju vara var som helst och när som helst, så att det kan vara sommar eller vinter, men tack för att du lyssnar. Och programmet heter som sagt var Smakbitar. Och senast hörde vi då gruppen Factory och låten Efter plugget.

0: Get a Haircut. En svängig och rolig låt med George Thorogood and the Destroyers. Kan ju vara ett råd som man kan ge ibland till vissa personer, att klipp dig och skaffa ett jobb.
1: Dip, dip, dip.

The Silhouettes med Get a Job. Och ett tag efteråt så dök det upp, som det ibland gör, en sån här svarslåt på den här låten. Och det var också debuten för ett annat gäng.

The Miracles, eller som de då sen efter några år bytte och utökade namnet till Smokey Robinson and the Miracles, eftersom att den stora låtskrivaren var ju med i gruppen där och var förgrundsgestalten oftast. Och det här var deras allra första skivsläpp, ett svar då på den här Silhouettes låten, nämligen God a Job.

Desmond Dekker and the Aces med sin stora hit Israelites, som var en sån här tidig reggae-hit. Han hade lite andra hits, bland annat en som vi ska få höra här som han hade ganska mycket framgångar med. Vi ska höra den med kompositören själv, och jag kan inte säga kanske originalet eftersom jag ska säga med kompositören själv, för jag tror faktiskt att Desmond Deckers version faktiskt spelades in innan upphovsmannen själv gjorde sin.

You can get it if you really want. Av och med Jimmy Cliff. En av de stora reggae-stjärnorna, men den största av dem alla, det kanske man ändå kan säga att det var väl ändå den här killen.

Bob Marley and the Wailers med en klassiker, nämligen jamming. Och jamming, det innebär ju att man liksom har någon sån här liten glad sammankomst där man träffas och bara firar och har det trevligt helt enkelt.

En annan välbekant röst från det tidiga 60-talet, nämligen den som tillhörde Ernest Evans. Vet ni vem det är? Nej. För han är ju inte känd under det namnet, utan klokt nog kanske så tror jag var någon till och med som hjälpte lite till där och tipsade, så tog han ju då artistnamnet Chubby Checker. Och Dancing Party hette låten, och han var ju känd för massa olika danslåtar, speciellt de som handlade om Twist.

på Neil Youngs album Freedom. Där finns det två versioner av den här låten, Rocking in the Free World. Det finns en lite mera lugn akustisk version och så finns det en lite rockigare elektrisk version. Och ni får själva gissa vilken av dem det var jag spelade där. Apropå synd och skam att det här med Polarpriset, ja, Neil Young kunde väl också kunna få det tycker jag. Men här är ju nästa artist är ju en som de definitivt missade och det ska de ha skit för, tycker jag, att de aldrig gav det till honom mens han var i livet, den här killen.

count.

Leonard Cohen från året 1992 och ett album som heter The Future och en låt som heter Democracy. Så många bra låtar han gjorde, han borde ha fått det där Polarpriset, men det missade de ju då, för han dog ju för ett par år sedan. Men vi plockar fram en version av en av hans lite äldre låtar här.

0: En klassisk låt skriven av Leonard Cohen, nämligen So Long Marianne. Här framförd av Brian Hyland, som var en sån där gammal tonårsidol en gång i tiden, som hade ganska stora hits med bland annat Sealed With A Kiss, som en låt hette, och så en annan som kanske var ännu mer populär, nämligen den här Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Kommer ni ihåg den?
1: Hon var så rädd att

och hoppar hon ifrån tältet in i filten. Ifrån filten ner till strand. Ifrån stranden ut i vattnet. Jo, så kan det gå ibland.

Här har vi ju en annan välbekant röst som man säkert kan placera in och sätta ett namn på. Det kanske man bör kunna. Nämligen den oefterhärmelige M.A. Nominen. Och här tog han sig ju an då den här låten som Brian Hyland hade en stor hit med, nämligen Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Nu var ju den här gjord på svenska eller finska, ja. Det var väl mera svenska i alla fall. Han har gjort den på finska också. Bara som en parentes. Men det ska vi inte höra på nu.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Jajamän, programmet heter såklart Smakbitar. Här senast hörde vi tuttar överallt med dödkött. Och det börjar faktiskt också dra ihop sig för slutet för den här gången. Och inte bara det, slutet för den här säsongen också. Jo, det är säsongsavslutning på programmet som heter Smakbitar. Men ni behöver inte vara jätteledsna för det, för att det går ju att lyssna på repriser sen under hela sommaren om man vill. Här på 98,2 så kommer det att rulla på de samma gamla vanliga tiderna där, måndagar och även lördagar mellan 19 och 21. 2 timmar som vanligt alltså. Och så bodensradio.se, där har vi ju ljudarkivet och där finns ju hela säsongens avsnitt lagrade, så att passa på och lyssna på dem medan de finns kvar, för sen till hösten då kommer det ju in nya, så att då måste vi börja rensa bort dem där lite grann. Och förhoppningsvis kan man väl också säga att det blir en höstsäsong också. Det vet man ju aldrig riktigt. Men vi får väl se hur det blir med det. Jag som har suttit här heter som vanligt Jonas Nylander. Jag önskar en trevlig sommar. Och framförallt önskar jag att ni fortsätter lyssna hela sommaren lång. Och även till hösten då, när jag kanske kommer tillbaka. Mest troligt blir det väl så. Vi kan väl avrunda med en sommaraktig låt också, så där, så att ni verkligen är på G. En till gammal klassiker från 60-talet, plockar fram Martha Reeves and the Vandellas och Dancing in the Street. Vi hörs, hej då!

0: Yes, ja. Välkommen till ett nytt avsnitt av Rusty Reg Radio 98,2 som sänder här uppifrån Boden. Och rösten ni hör, det är min röst och jag heter Tord Usher. Och framför er har ni ett litet specialprogram. Jag var i London för ett tag sedan och då såg jag ingen mindre än Ika Maus live at the Jazz Café. Och det var en riktigt, riktigt, riktigt nice spelning. Jag har lyssnat på Ika Maus i många, många, många år. Men ska jag vara helt ärlig då så kan jag tycka så att tidig Ika Maus, gudomlig, så jäkla bra. Men under flera år så tyckte jag att Ika Maus släppte ganska, ja, du vet, det var inte så jättehög kvalitet på det han släppte. Jag tyckte inte hans röst höll, jag tyckte inte att det höll live. Men nu senaste tiden så tycker jag att livespelningen har blivit bättre och bättre. Kvaliteten på de nya låten har blivit bättre och bättre. Så jag tänkte här, varför inte göra en Ika Maus special tribute program här? Och tänka, Ika Maus, för ni som inte har hört honom, jag kommer prata lite mer om honom sen mellan låtarna, men inte så mycket, låta musiken tala för sig, men helt enkelt att hur beskriver han sig själv? Det finns ju en sån här live-låt och vi ska börja med den låten från Reggae Sunsplash, men då beskriver han sig själv så här som att I'm on don't toast, jag toastar inte, en DJ är DJ talk, men jag sjunger och jag är originell. Vissa sjunger lala, vissa sjunger wow, vissa sjunger yeah, men jag sjunger inte så. Jag sjunger så här, bing, bing, bing, som är hans klassiska stil. Så vi börjar låten här då med Ganja Smuggling från då live, från livealbumet Reggae Sunsplash. Ika Maus, Ganja Smuggling här på Rusty Reggae Radio 98,2.
1: I didn't hear you! I didn't hear you! Sanchez Tarrio's fan and Ika Maus, come on, let's hear it. I want them!

0: ganja smuggling. Yeah, I don't see it come out style that. That's it. See that one I know? It's called for removal and for hire.
1: Och där hörde ni kanske hans mest kändaste låt, Ganja Smuggling, i alla fall med Ica Mouse. Men där hör ni live-versionen. Och Ica Mouse, han döptes Ripton Joseph Hilton. Han var född 1957 i Kingston, Jamaica. Men still going strong. Ica Mouse, namnet som han enligt ska ha fått taget från en häst som han höll på att spela på. Men som han ej vann på. Men därifrån ska tydligen namnet komma. Jag vet inte riktigt vad han hade för relation till Bob Marley, men jag kan säga så här att Bob Marleys favoritlåt med Ica Mouse var nästa låt vi ska spela, och det är låten Noah's Ark som kommer från hans första platta Wadudum, och den kommer här.

Ica Mouse, what do them? What are they doing? Som what do them betyder. Hörrni, många tänker att Ica Mouse är mycket så här, vad ska man säga, så här, la la la la la. Musik utan någon direkt tyngd bak i texterna. Men det kan ju inte annat än, det är ju väldigt inkorrekt ska jag säga. För om man lyssnar på tidig Ica Mouse, vi kan ha låtar som Neutron Bomb, Operation Eradication. Lyssna på texterna, det finns faktiskt ett riktigt tungt budskap bakom dem. Och det är låten som vi ska spela nu, Operation Eradication, innan vi går vidare från albumet What Do Them. Och här kommer den.

där hör ni Ica Mouse med låten Operation Eradication. Och vi ska gå vidare från What of Them-albumet till albumet Mouseketeer, vilket jag nog skulle säga ändå är mitt favoritalbum. Det är många, många stabila låtar på det albumet. Och vi ska börja med låten Star Daily News and Gleaner.

Ica Mouse, Star Daily News and Gleaner från Mouseketeer-albumet. Om ni just nu slår på er radio så lyssnar ni på Rusty Radio 98,2 som sänder här uppifrån Bodens närradio. Och vi har ett tributeprogram till Ica Mouse och det programmet kommer fortsätta här med låten Anorexol med Ica Mouse.

Och där hör ni låten Anorexia med Ica Mouse. Och vi ska fortsätta här med Wild Like a Tiger, Ica Mouse från samma album, Mouseketeer.

Och där hör ni Wild Like a Tiger med Ica Mouse. Vi ska spela en till låt från albumet Mouseketeer innan vi går vidare till albumet The Mouse and the Man. Och det är den här låten, Queen Elizabeth.

Yes, Roots That. Där hör ni låten Hitler då med Ica Mouse från albumet The Mouse and the Man. Grymma musiker, alltså kolla in dem. Jag tycker verkligen att Ica Mouse och gamla så här Roots-album är verkligen underskattat. Och vi ska spela en till låt från det här albumet och det är låten Terrorist in the City.

Ica Mouse, Terrors in the City. Albumet, det kom från The Mouse and the Man, var inte producerat av ingen mindre än Linval Thompson faktiskt, med tunga musiker. Vi ska gå vidare till albumet Mouse and Mania, som faktiskt är, ska man kalla det, en samlingsplatta, jag vet inte riktigt. Det är Ica Mouse i alla fall, The Assassinator och The King and I i ett, kan man väl kalla det. På den låten finns en av mina absoluta favoritlåtar med Ica Mouse, och det är den här låten, det är Gunshot the Cry.

Ica Mouse, Gun Shut the Cry. Hörrni, jag hoppas verkligen att under den här sändningen att jag har eller kommer lyckas få er att ändra uppfattning om Ica Mouse. Att det är som sagt inte bara så här lättsamma, du vet, låtar. Inte nu för att det är något fel med lättsamma låtar. Det kan vara skönt också bara ha något tralligt och inte tänka, följa med. Men som ni hör på hans text så finns det faktiskt mycket innehåll också. Men vi ska fortsätta sändningen här från Mouse & Mania-albumet med låten Peenie Wallie.

Och det var sista låten som vi ska spela från albumet Mouse of Mania, men don't worry, vi kommer fortsätta här och vi hoppar till albumet Skrip. Nu kommer lite mer två lättsammare låtar som jag nämnde innan, men det har sin skärm också. Och vi börjar med låten, titelspåret från albumet då, och då heter ju dock låten också Skrip.

Hallå där ute och välkomna tillbaka till programmet som ni hörde besjungas här i signaturmelodin Soul Connection. Vi drar våran röda kulspetspenna från cirkel A till cirkel B. Och sen ser vi vad det blir för liten figur när vi är färdiga. Idag så ska vi göra en liten sväng om i senare tidens soul-historia. Nutidshistoria kanske man får kalla det för. Ungefär i början av 80-talet och framåt kommer vi behandla i dagens program och se på hur soulen har utvecklats från och med Sam Cooke och alla hans fadäser i början av väldigt tidig era. Och vi öppnar med en singelhet ifrån 84, tror jag det var. Kvinnan, hon kom ifrån Nigeria, landade i Britannien och hette Sade, kort och gott. Helena Fosadu, Adu, hette hon egentligen. Här kommer Smooth Operator.

Artistnamnet, det var alltså Sade. Trots det lite annorlunda namnet, då hon kom ifrån en helt annan del av världen, nämligen Nigeria. Helena Fosadu Adu, tror jag uttalet lyder i alla fall. Ja, det här var ju lite mer åt pop och jazzhållet, men så länge ena foten står kvar på soulmark så är det okej stämplat för det här programmet, tycker vi. Vi fortsätter med ny soulmusik, senare tidens soulgenerationer, och påvisar att det går faktiskt bra att göra ny soul som låter gammal. Här kommer Rafael Sadiq med Let's Take a Walk.

Rafael Sadiq, som innan han gjorde egen musik, gjorde musik till andra. Bland annat så har han skrivit och producerat musik till D'Angelo, Mary J. Blige och John Legend. Han var också en av medlemmarna i musikkollektivet A Tribe Called Quest, denna Rafael Sadiq en gång i tiden. Ja, det här var ju lite nyare soul som framfördes med bekant recept, ska vi kanske säga. Och vi går vidare till, ja, nyare soul som slirar in sig på R&B-hållet. Han heter R. Kelly och är en känd profil, och här kommer en dubbel R. Kelly med Radio Message och låten Love Is. This is a radio message.

Ett radiomeddelande från R. Kelly fick vi höra där, och inte från mig som annars sitter här och styr i det programmet, Henrik Lillbensen Lindfors, som alltså underskriven kallas för och heter. Vi fortsätter med en till R. Kelly. R. Kelly, vars senare tids skriverier mest har handlat om allt annat än hans musik. Han gjorde det lite ovisa valet, bland annat att gifta sig med en 15-årig tjej. Ett giftermål som inte riktigt var helt inom lagens långa armar. Vilket det blev en hel del skriverier om en gång i tiden. Och sedan också fastnade han på bild och rullande film på intrawebben. Där han inte heller gjorde det riktigt smakliga valet att urinera på en, ja, på ett barn helt enkelt. Det är många konstiga skriverier som har figurerat R. Kelly senaste tiden. Men vi lämnar det åt sidan och konstaterar att mycket musik gjorde han i alla fall. Och till största delen var det ganska bra också. Vi fortsätter med en till R. Kelly här tillsammans med Kay Michelle. I återigen en sån här R&B-influerad historia. Men ändå, soulen finns. Love Is heter låten.

R. Kelly med Kay Michelle i Love Is. Men nu har det blivit mycket amerikanskt, så jag tycker att vi ska lyfta upp det hela med svenskt. Vi går över till den svenska körsbärsfamiljen. Ja, cherryfamiljen. Vi har ju bland annat Titio som tillsammans med Eagle Eye är medlemmar av denna släkt. Men vi plockar fram Nene Cherry som också ingår i denna. Här kommer hon med ett kanske svar på It's a Man's World. Ja, lite sådär mellan tummen och pekfingret. Nene Cherry med låten Woman.

Nere Cherry med Woman. Och vi går över till nästa dam i ordningen som har en ordentligt säregen röst. Jag gillar den i alla fall. Det är inte kanske alla som gör det. Jag tycker det är häftigt om något. Hon heter Nathalie Renée McIntyre och är från Amerikat, men kallas för Macy Gray. Hon är en kvinna som har sjungit mycket R&B och mycket soul under sina dagar. Och vi tar väl fram hennes största hit här med I Try.

Macy Gray med I Try. Och vi går över till ett lite mer okändare band som heter The Heavy. Ett brittiskt indie-rockband. Men hör och häpna, till och med rockband kan krypa till korset och köra lite souligare musik till och från. Det här kallas för neo-soul, om man ska använda sig av facktermer. Och låten heter How You Like Me Now.

Ja, det var lite alternativ rock'n'roll blandat med soul. Neo-soul, eller vad man nu vill kalla det för. Bandet hette The Heavy och låten var How You Like Me Now. Det här var alltså en del av allting som vi presenterar i dagens upplaga av Soul Connection. Där vi i dagens program kör in oss på 80-plussarna. Ja, då menar jag inte ålderskategorin utan från 1980 och framåt och tittar på hur den nyare skolans soul ser ut. Vi rör oss över till en annan kille, Richard Swift i det här fallet, som är en amerikansk singer-songwriter och har sysslat mycket med lite indie-pop men också soul-inriktad musik som vi ska få höra här i låten Lady Luck.

Ja, lite lågmält var det ju, men solrötterna hördes ju rakt igenom här med Richard Swift i Lady Luck. Tidigare i programmet så fick vi ju stifta bekantskap med Rafael Sadiq, och vi går tillbaka till den herren. En herre som för övrigt hade en väldigt tragisk uppväxt. Han växte upp med 14 syskon och hans tidiga uppväxt, det var märkt av tragedier. Flera av hans syskon avled medan han var bara barnet, och ja, det var mord och överdoser och det tredje med det andra. Det var inget hyvens kvarter han växte upp i. Men istället för att köra på de här typiska hiphop-rötterna som man oftast ser från sådana människor som växer upp i en sån omgivelse, så tog han till sig soulen istället. Och vi fortsätter här med Rafael Sadiq i Sure Hope You Mean It.

Rafael Sadiq med Sure Hope You Mean It. Och vi går över till nästa kille som är väldigt ung. Från 1989. Ja, det var då han kom till världen. Leon Bridges. En gospel- och sångare från Texas som kanske är bäst känd för låten Coming Home. Men här kommer denna unga texian, om man nu får kalla dem för det, med låten Lisa Sawyer.

Ja, det var avskalat, lugnt och sansat med Leon Bridges, en kille som hämtade mycket inspiration från Otis Redding och Sam Cooke. En kille som tidningarna har skrivit att han låter ungefär som han ser ut. Och han ser lite gammeldags ut faktiskt, med gammal gura och slitna gamla kläder. Fast han är född 1989, så är det alltså gamla skolans soulmusik han framför. Lite av den nyare skolan ska vi gå över till med en dam som öppnade dörrarna för många, många andra damer som fick upp ögonen för att man kan ju faktiskt göra bra ny soul också. Amy Winehouse här med låten Valerie tillsammans med Mark Ronson.

Mark Ronson och Amy Winehouse i Valerie. Mycket, mycket tragisk historia, denna Amy Winehouse i allmänhet. Men mycket bra musik blev det ju under de fåtalen åren som hon var vid livet. Och i det här programmet så återigen tar vi oss an nyare skolans soulmusik och visar hur det faktiskt har utvecklats sedan 80-talet och framåt. Vi går däremot tillbaka till en person och ett gäng som har varit aktiva under många års tid, men har förnyats även de. Lee Fields and the Expressions går vi över till, som kom med ett album 2009 var det. My World heter albumet, och vi tar oss en titt på hur de låter nu för tiden i melodin Ladies.

Lee Fields tillsammans med det gamla trogna backupbandet The Expressions. Och Lee Fields, han kallas ibland för Little JB för hans utseende och även hans röst som påminner mycket om James Brown. 43 år har han hållit igång sin karriär och turnerat med bland annat Kool & The Gang. Ja, vi går vidare från en gammal personlighet som fortfarande är i livet till ett lite nyare sådant. Black Joe and the Honey Bears går vi över till, ett band som började spela tillsammans 2007 och håller på än idag. Amerikanskt blues, funk och soulband som influeras av James Brown och Howling Wolf bland annat. Här kommer i alla fall bandet Black Joe Lewis and the Honey Bears i låten Black Snake.

Black Joe Lewis and the Honeybears med Black Snake. Ja, det här är Texas-baserat gäng som har sitt ursprung i en begagnad butik. En begagnad butik som inte hade det så bra ställt. Det kom inte så många kunder in i affären och tur var ju det. För det gjorde att Black Joe Lewis satt och lekte med gitarrerna som fanns på lagret. Och lyckades plinga ihop lite stycken. Satt ihop ett band och sen var det ut på vägarna som gällde. Som avslutning på dagens upplaga av Soul Connection så bjuder vi på någonting svenskt. The Solution heter bandet som, ja, vi hittar åtminstone en amerikanare i bandet, nämligen Scott Morgan. Sedan svensken Nick Royal, eller Nicke Andersson, känd från The Helicopters, som tillsammans skapade detta band. Och sen är det merparten svenska medlemmar. Så avslutningsvis, ut i dagens upplaga av Soul Connection, hör vi The Solution med I Have To Quit You. Men stay tuned, som de brukar säga. Det här programmet är snart tillbaka i fler upplagor med fler krumelurer. Idag har vi lyssnat på ny soul. Nästa gång kanske det blir någonting annat. Fram till dess, hej svejs. Mitt namn är Henrik Lillprinsen Lindfors.

Du lyssnar på Night Flight 3.0 ifrån Radioactive Boden 98,2. Jag heter Olle Dahlqvist och ska under de närmaste 2 timmarna underhålla dig med allsköns musik. Det blir lite hit och dit, men det kanske duger någonting utav det jag spelar. I slutet på 80-talet, kanske början på 90-talet, spelade jag in ett radioprogram med radioproducenten, trubaduren, visångaren John Ulf Andersson. Programmet tror jag hette Jakten på Captain Spaulding, och jag kommer inte ihåg så mycket av själva programmet mer än att en låt han spelade fastnade hos mig direkt och har varit en stor favorit sedan dess. Det är frågan om sångaren från Hot Chocolate, Tony Wilson, som gjorde en låt som heter New York City Life.

New York City Life med Tony Wilson. Och vem var då denne Captain Spaulding som jag nämnde före låten? Jo, det var en karaktär som Groucho Marx från Bröderna Marx använde sig av. Nu är det dags för lite annat. Det är dags för Angie Stone att göra en cover eller en tolkning utav Earth, Wind and

Så lät det när Angie Stone tolkade Earth, Wind & Fire's Visions. Det finns inget speciellt tema för det här programmet mer än att jag ökar tempot hela tiden, utom de två sista låtarna som kommer att bli ett par suveräna tryckare, enligt mig i alla fall. En låt som jag också fastnade för första gången när jag hörde den, det var Beyoncé och Love on Top.

Beyoncé och Love on Top. Den var ju lite modernare, i alla fall mycket modernare än det vi kommer få lyssna på nu. Det är nämligen frågan om en 70-talare med Bee Gees. You should be dancing.

Det där var väl en låt som jag gissar att alla har hört förut. You Should Be Dancing med Bee Gees. Ett annat radiominne jag har är att vid flera tillfällen så spelade jag in och direkt sände radioprogram. Och ofta var en programsekreterare med som någon form av hjälpreda. Och vid, ja, ett otal tillfällen så kom den här låten att spelas varje gång vi samarbetade. Och jag tänkte dela med mig utav den låten. Det är ju frågan om de vilda körsbären, Wild Cherry. Och varför inte lyssna på Play That Funky Music?

The Rhythm of the Jungle med The Quick. Och innan dess Play That Funky Music med Wild Cherry. Nu kommer en liten okänd sak. Det är frågan om Beverly Brown och Gonna Get Over You.

Beverly Brown och Gonna Get Over You. Här är Nightfight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Och Nightfight 3.0, det är med mig Olle Dahlqvist. Vi hoppar och far lite grann i musikstilarna, varför inte? Det är ju Nightfight, kända och okända låtar och olåtar. En hyfsat känd låt med en mycket känd artist, det är ju Boogie Down med Al Jarreau.

Efter El Jarreau och Boogie Down kom så Anastasia med Don't Stop Doing It. Så varför inte lyssna på hennes goda råd att inte sluta utan fortsätta. Vi har ju en hel del tid kvar innan programmet är över. En annan låt som jag också är mycket förtjust i, det är ju T-Connection och Love Odyssey, där jag har för mig, om jag inte minns fel, att Philip Bailey från Earth, Wind & Fire är med och sjunger. Ja, ni får avgöra själva. Här är i alla fall T-Connection och Love Odyssey.

T-Connection och Love Odyssey. En riktig höjdare låt. Vi går från toppen till botten, eller i alla fall vi dyker ner i djupet. Det kom en film på 70-talet som hette The Deep, eller på svenska Djupet. Och det enda jag kommer ihåg från den filmen är, förutom temalåten som Donna Summer strax ska få framföra, var att Jacqueline Bisset dök iklädd en vit t-shirt. Det var mumma för en ungdom som jag var då. Ja, då får ni lyssna på Donna Summer och The Deep.

Donna Summer med The Deep från filmen Djupet. En grupp som inte var på djupet utan på toppen var ju Tower of Power och här deras Rock Baby.

från grabbarna i Tower of Power och låten Rock Baby låter vi Denise Williams inta scenen, och det får hon göra med låten If You Really Love Me.

Om du verkligen älskar mig. Det var Denise Williams, men hon sjöng ju på engelska och då blev det If You Really Love Me. Tvära kast, jajamensan, Adrian Gurwitz och Untouchable and Free.

Där fick vi höra vad den låten hette, nämligen Untouchable and Free med Adrian Gurvitz från skivan Sweet Vendetta som kom 1979. Och om jag inte missminner mig så var det väl medlemmar ur Toto som spelade tillsammans med Adrian Gurvitz. Så var det här med kärlek och sånt, men först vill jag säga att du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och programmet Nightflight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist. Hur är det då med det där med kärleken? Ja, Rose Royce har i alla fall bestämt sig för att de fortfarande är förälskade eller kära. Låten heter Still in Love.

Rolls Royce Still in Love. Ja, då har vi kanske inte så mycket mer än kring 50 minuter kvar på Night Flight, och det är ju en hel del tid, så att några låtar till ska vi få in. En av dem är Found a Cure med Ashford and Simpson.

Ashford and Simpson i Found a Cure. Jag hade tänkt att tona den där låten, men den är ju så bra så det fick bli veckans långa låt. Al McKay, han var ju med som gitarrist i Earth, Wind & Fire. Han skapade sen Al McKay All Stars och har gjort coverversioner utav Earth, Wind & Fire-låtar. Och det vi ska lyssna på nu, ja, den heter Sing a Song med Al McKay.

Al McKay All Stars och Sing a Song. Vi fortsätter väl vår nostalgiska resa och det gör vi tillsammans med Alicia Bridges och I Love the Nightlife.

I love the night flight, höll jag på att säga, men det ska ju vara I love the nightlife med Alicia Bridges. En gammal going är ju en låt som heter I feel good. Jag mår bra och jag mår jättebra, och det gör tydligen Al Green också.

Det var Al Green som mådde jättebra i I Feel Good. Jag tar ju alla chanser jag kan att spela någonting med Earth and Fire, som ni vet. Och nu blir det sångaren Philip Bailey, och han tänker inte ödsla någon tid i Won't Waste Time.

Två sköna låtar. Här senast var det Mishmash och Speechless i det som heter Shomus Hadji Edit. Och innan dess var det ju Philip Bailey med Won't Waste Time. Nu är det dags för ännu en gammal going. Det blir Easley Brothers och It's a Disco Night.

Det var ju The Easley Brothers med It's a Disco Night. Nu är det dags för ett ruggigt ös. Det är frågan om Archie Bell and the Drells. Och vad kan de tänkas sjunga här i Night Flight 3.0? Jo, everybody have a good time.

Everybody Have a Good Time med Archie Bell and the Dreads. Då har vi kommit till slutet utav Night Flight 3.0 för den här gången. Och jag utlovade redan i början att det skulle bli två lugna låtar. En av dem är en av mina absoluta favoriter, oavsett om det är en snabb eller lugn låt. Det är frågan om Kenny Loggins och This Is It.

Ja, det var inte riktigt överensstämmande där med This Is It, för att det kom ju en låt till. Det här var i alla fall This Is It med Kenny Loggins. Och Night Flight 3.0 är slut för den här gången. Och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2. Jag heter Olle Dahlqvist. Och sist ut på plan, ja, men då blir det i alla fall Earth, Wind & Fire och deras Reasons. Tack för den här gången. Hej då!

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Välkomna, välkomna ska ni vara till aftonens lilla musikblandning. Och idag har vi lagt 78 varvarna på hög. Det är dags att vi tar oss an lite tradblues. Ja, det blir blues av den gamla skolan och det är inte ett färgfoto så långt ögat kan nå. Vi kommer begrunda oss i några av de största bluesmusikanterna under det tidiga 1900-talet. Och vi öppnar dagens program med Memphis Slim. Memphis Slim som födde namnet John Lee Chatman. Och han började sin karriär i, ja just det, Memphis. Han flyttade sedan till Paris i 1960 och någon gång där i krokarna. Han har hunnit med över 500 inspelningar under sin karriär och har spelat med giganter som Sonny Boy Williamson, Big Bill Brunsey, Willie Dixon och många, många andra. Här kommer vi ta oss an Memphis Slim med I Just Landed in Your Town, uppbackad av ingenting annat än piano och gitarr.

Memphis Slim, I just landed in your hometown, fick vi där. Och det här med smeknamn inom den tidiga blueseran, ja, det var väl mer regel än undantag egentligen. Vi går vidare till Bogus Ben Covington, som sägs ha fått sitt smeknamn efter att han låtsades vara blind och for runt och turnerade. Det var många bluesmusikanter som de facto var blinda, och jag vet inte om den här killen ville haka på spåret eller vad han gjorde. Men Bogus Ben Covington kommer här att framföra Adam and Eve in the Garden.

Ja, just det. Där fick vi en blind bluessångare. Han sa sig i alla fall vara blind en gång i tiden. Men vi går vidare till en kille som definitivt var blind härnäst. Blind Blake, som kallas för The King of Ragtime Guitar. En sexsträngad gura och ett swingigt upptempo i en blues rag kommer han här att framföra med Hookworm Blues.

skivknaster, det är inget hot under den här timman. Det är däremot ett löfte då vi sitter här och varvar 78-orna om vart annat. Gammal god blues spelar vi under den här timmans musikblandning. Och vi fick just höra Blind Blake med Hookworm Blues. Vi går vidare till en melodi vars titel ni kanske känner igen lite smått. Highway number 61. Den här har ju blivit tolkad av ett flertal bluessångare, bland annat Charlie Pickett, Memphis Minnie och Joe McCoy. Men upp härnäst hittar vi Jack Kelly and his South Memphis Jug Band. Titeln då, ja, den kanske ni känner igen från en Dylan, en gammal Highway number 61 Revisited som plattan hette. Och det var väl efter många om och men som han faktiskt fick döpa plattan till det, eftersom att de där högt uppsatta människorna i bolaget som han fanns under, Bob Dylan, de förstod inte riktigt referensen. Men som sagt var, det är ju numera historia. Här kommer som sagt var Jack Kelly and his South Memphis Jug Band med Highway number 61.

take me one highway, longest highway that I ever know.

0: my Bible and sit down and read. I'm gonna ask the good Lord to give me back my baby if you please.
1: Highway number 61 med tillhörande knaster. Det är alltså vaxkakor och 78 varvare vi sitter här och har staplat på hög. Då vi begrundar och bejakar den genren som stod som grogrund till många, många andra genrer. Vi har närmare bekantskap med idag. Ja, rock'n'roll till exempel. Men bluesen lägger vi fokus på i denna timma. Vi rör oss från väg nummer 61 till damernas hörna. Ja, det finns ju damer inom blues också. De är lite svåra att hitta ibland, men vi går till en riktigt höjdare, Bessie Smith, som var en superstjärna i hennes era. Ja, det är inte någon överdrift, för hon hade inte mindre än 15 stycken topphits under Columbia Records en gång i tiden. Vi ska plocka fram A Good Man Is Hard To Find, och det här är en dam som vi kommer få höra mer av så småningom. Här kommer alltså Bessie Smith.

Över 2 miljoner sålda kopior hade Bessie Smith. Här fick vi höra henne i A Good Man Is Hard to Find med Porter Granger på piano och Lincoln Conaway på gitarr. Det här var en liten upphiffad variant då vi har försökt göra oss av med det här bonusknastret som man brukar få på köpet med 78-varvarna. Trälim gör faktiskt susen. Nåväl, vi lämnar Bessie Smith åt sidan och går in på Peg Leg Howell. Ja, som sagt, var det här med smeknamn inom bluesvärlden, det var verkligen standard. Peg Leg Howell föddes på en bondgård i Eatington i Georgia 1888. Han lärde sig själv spela gitarr vid 21 års ålder och tog namnet Peg Leg efter att han hade förlorat sitt högra ben efter han varit skjuten i benet under ett slagsmål. Sen flyttade han till Atlanta för att fullfölja musikkarriären och 1926 så blev han upptäckt och inspelad av Columbia Records. Här kommer Peg Leg Howell med Peg Leg Stomp.

Peg Leg Howl med Peg Leg Stomp. En serie av inspelningar under 20-talet var den härifrån i alla fall. Där hörde vi alltså Peg Leg Howl på gura, Eddie Anthony på fiol och Henry Williams på uppbackningsgitarr. Flera decennium senare, under 60-talets blues revival, så var han återupptäckt av George Mitchell som spelade in Peg Leg Howl på nytt. Vi rör oss dock vidare till ett lite kändare namn, Big Bill Brunsey, som hade en väldigt lång karriär. Han skrev över 300 låtar. Många var original, men några var ju också adaptioner av gamla folktraditionella låtar. Och det här ska vi få höra lite grann i hans ganska tidiga inspelning av How You Want It Done. En låt som sådde fröet till rock'n'roll-gitarren som senare skulle finnas i händerna av Chuck Berry, Bill Haley och många andra 50-talsikoner. Men här alltså Big Bill Brunsey med How You Want It Done.

Big Bill Brunsey alltså, med ett ofantligt fingerspel på gitarren. Vi går vidare till nästa gäng upp till rakning här i denna blueskavalkad av den tidiga blueseran som ni kan höra på Bodenmixen. Ett litet återkommande inslag där vi kommer att presentera fler bluesmusikanter vid ett senare tillfälle, och vi kommer också ta oss an lite klassisk tradjazz också i andra program. Men idag lägger vi fokus på bluesen. The Mississippi Sheiks har vi upp härnäst. Ett gäng från Bolton som blev populära på sin tid, och deras inspelningar har blivit återinspelade av ganska imponerande artister som bland annat Howlin' Wolf, Nat King Cole, Frank Sinatra, Harry Belafonte och även Bob Dylan. Tre av de här shejkarna, de var bröder, Lonnie, Sam och Armenter Chatman. Den senare också känd som Bo Carter, som njöt av en väldigt framgångsrik solokarriär under sin livstid. Men här ska vi alltså få höra The Mississippi Sheiks.

The Mississippi Sheiks med Please Baby. Och vi går vidare till nästa gäng som vi gör här i det här lilla inslaget, då vi bejakar den traditionella och tidiga bluesen. Ja, det fanns ju blues före det här också, men det var brist på inspelningsmöjligheter. Så vi har lyft fram de första inspelningarna här i detta minnesprogram. Tommy Bradley and James Cole ska vi ta och spela härnäst med låten Where You Been So Long. Och gitarristen Tommy Bradley och fiolspelaren James Cole spelade in den här låten i Richmond, Indiana. Deras musik hade en unik blandning av blues, hillbilly, fiolism och lite alley-style jazz som det kallades för. Alltså, ja, tiggarjazz kan man väl översätta det lite friskt till på svenska. Det här, det blir i alla fall en fantastisk bakgrund till deras vilda vokaler. Det är mycket energi på det här spåret, minsann. Det är nästan som man känner att man är i samma rum som de här grabbarna för nästan 100 år sedan. Här kommer alltså Timmy Bradley och James Cole med Where You Been So Long.

Ja, förutom knastret så är det ju nästan som att man satt i samma inspelningslokal en gång i tiden. Fart och fläkt var det i alla fall. Vi ska röra oss vidare i alla fall, och upp här nästa hittar vi Mississippi John Hurt. Och det här var den sista låten som spelades in av Mississippi John Hurt under 20-talet. Namnet på låten kommer från hans hemstad Avalon i Mississippi. Avalon Blues heter låten. Och den här melodin, den ledde väl till Hurts deltagande i Newport Folkfestivalen 63, som återlanserade hans karriär och gav honom internationell, ja, uppståndelse. Efter det så spelade han vidare ganska friskt faktiskt, och till och med tre nya plattor blev det. Han var till och med i The Tonight Show med Johnny Carson innan han trillade av pinn 1966. Här kommer i alla fall Mississippi John Hurt med, som sagt var, Avalon Blues. New York this morning, just back.

0: Ja, där fick vi alltså Avalon Blues. Och vi fortsätter som sagt var här på Bodenmixen i detta musikaliska inslag då vi tar oss an lite nästan museaktigt material. Ja, det är inte förglömt men gammalt, det är det verkligen. Och idag så, ja, då har vi stakat in oss på bluesspåret. Och lite andra genres kommer vi ta oss an i andra sådana här musikaliska programinslag. Men vi fortsätter upp härnäst med Big Joe Williams. Ja, det är en Mississippi blues-legendar. Och här ska han besjunga A Stack of Dollars. Det är en ganska tidig Delta Blues-inspelning. Och Big Joe Williams ganska unika niosträngade stålgitarrsrytm tillsammans med fiol på detta spår. Det blir väl ett ganska perfekt ackompanjemang till hans sångröst. Joe Williams, han fortsatte för övrigt att turnera och framföra blues flera årtionden efter han hade spelat in den här tidiga biten. Och den är väl fortfarande lika aktuell till texten nu som då. Big Joe Williams alltså med A Stack of Dollars.
1: A stack of dollars, a stack of dollars. High as I am tall, well, sugar. A stack of dollars,

A Stack of Dollars fick vi alltså där. Vi rör oss vidare till Cripple Clarence Lofton som föddes i Kingsport i Tennessee 1887. Han var en nyckelfigur bland Chicago Boogie Woogie och bluesscenen där i krokarna. Det är nästan synd att vi inte har någon visuell upplevelse via radion, för enligt utsago i alla fall så ska han ha varit en jäkla kille på att dansa samtidigt som han spelade piano. Och det krävs ju en hel del höftrörelser för att klara av det minsann. Han lade dock musiken på hyllan under senare 40-talet och är väl en av de stora giganterna inom förkrigstidens bluesscen. Här kommer Cripple Clarence Lofton med Monkey Man Blues.

Cripple Clarence Lofton med Monkey Man Blues alltså. Återigen en jäkla massa smeknamn, det hittar vi hos bluesmusikanterna. Och konstigt nog när man analyserar det hela så har de här smeknamnen oftast någonting att göra med skador. Peg leg och blind och ja, allt möjligt mellan himmel och jord. Men vi går vidare till nästa kille, Son House, som till skillnad från de tidigare bluesmusikanterna vi har spelat inte direkt har lagt grogrunden till någon musikalisk avyngling till rock'n'rollen eller något sånt där. Men lyriken, den har han däremot satt ett så inom. Han har nämligen influerat blues, country, rock och R&B och de flesta andra genrerna som kommer ifrån Amerikat. Den här klassiska melodin My Black Mama Part 1 som vi ska få höra på, den har blivit gjort till en cover och återinspelad av en jäkla massa blueslegendarer. Robert Johnson bland annat som spelade in den som Walking Blues och även John Lee Hooker som kallade sin postkrigsversion Burning Hell baserat på textraderna Ain't No Heaven, Ain't No Burning Hell is where I'm going when I die and nobody can tell. Vi ska alltså lyssna på Son House med My Black Mama Part 1.

Son House med My Black Mama Part 1. Vi ska röra oss vidare till nästa dam i ordning. De är tyvärr inte så många till antalet, men då är det ju desto roligare när man hittar en gammal bluesinspelning med en kvinna bakom mikrofonen. Och galet, det kommer det bli, i alla fall enligt titeln. Mammy Smith and Her Jazz Hounds kommer här framföra Crazy Blues. Och jag ska inte säga så mycket mer, utan vi tar och presenterar melodin desto mer efter vi har lyssnat på den.

Mamie Smith födde den 26 maj 1883 i Cincinnati, Ohio. Hon anses stå bakom den första bluesinspelningen någonsin, vilket var den vi just lyssnade på, Crazy Blues, under skivbolaget OK i 1920, tror jag den var inspelad. Den här banade ju vägen för så kallade race records, alltså musikinspelningar som riktades mot USA:s svarta publik. Hon var också skådespelerska och var väl med i en 6 filmer, tror jag, mellan 1929 fram till 1942. Men vi kan fortfarande höra hennes musik i dagens tv-program. Till exempel i serien Boardwalk Empire kunde vi höra Mamie Smith. Det var nog om henne. Vi ska ta och börja avrunda det här lilla inslaget, detta musikaliska inslag där vi har belyst minnenas bluesmaterial. Tidiga erans blues alltså i det här inslaget, som ni kommer få höra mer utav, med mer blues och också lite jazzinslag kommer vi att ha vid ett väl antal utvalda tillfällen på Bodenmixen. Vi avslutar dagens upplaga av denna minnesradio med Kokomo Arnold och Sissy Man Blues.

Kokomo Arnold med Sissy Man Blues. Och det här var verkligen en kille som var långt före sin tid. Det var inte riktigt acceptabelt att vara inne i gay-svängen på 20-30-talet. Men den här inspelningen från 1934, där kan vi alltså höra textraden "Lord, if you can't send me no woman, please send me some Sissy Man." Det krävdes stake att stå och sjunga det på 30-talet, minsann. Som sagt var, den här timman med varierad gammal bluesmusik, den börjar närma sig sitt slut och vi kommer återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen med stimfri musik och lite talinslag. För tidtablån, observera bodensradio.se eller lokaltidningarna där ni hittar uppgifter om vad som sänds och när det sänds. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens program, det gör det. Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för mig.